0: Obu się zrobił
1: 13 do 13.
0: No, szerenio, no, ale dobra. Skończyliśmy ten pierwszy set, później drugi się.
2: Przyjmujący Kamil Semeniuk tak podsumował spotkanie.
3: Bardzo się z tego faktu cieszę, że jak już wchodzę, to faktycznie coś się udaje gdzieś na boisku pokazać. Dołożyć, że tak powiem kolokwialnie, cegiełkę czy do seta, czy generalnie do całego spotkania, także jestem na pewno zadowolony. Fajnie, że wygraliśmy kolejne zwycięstwo bez straty seta z bardzo trudnym i mocnym rywalem. Jesteśmy na pewno zadowoleni, ale nie jesteśmy jacyś, nie wiem, hura optymizmie, bo gramy jeszcze jutro ostatnie spotkanie z reprezentacją Bułgarii.
2: W środę podopieczni trenera Nikola Gwicza zagrają właśnie z Bułgarami, początek o 18. Niezależnie od wyniku tego spotkania Polacy zajmą pierwsze miejsce w grupie B.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
2: Minęły 4 minuty po 22.
4: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Wysłuchajcie ukraińskie nowiny. Witaju. W studii dla Was pracuje Олександра Піаста. Українські військові проводять наступальну операцію на півночі Донецької області під кодовою назвою «Вівальді». За даними 3-го армійського корпусу, під контроль України повернули село Середнє, а ще близько 75 квадратних кілометрів території зачистили від інфільтрованих сил противника. Також українські військові повідомляють про звільнення Новоселівки, Олександрівки, Ярової та околиць Корового Яру. За даними корпусу, під час операції російські війська втратили близько 1500 військових убитими та пораненими, а також значну кількість техніки та 12 тисяч безпілотників. Командувач 3-го корпусу Андрій Білецький наголосив, що нинішній етап – лише початок операції. За його словами, «Вівальді» має 4 сезони і наразі триває лише перший. Сили оборони України уразили низку військових і промислових об'єктів Росії. У ніч на 15 вересня під удар потрапили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області та підприємство «Атлант-Аеро» у Таганрозі, яке виробляє безпілотники. На Сизранському НПЗ зафіксували влучання та пожежу. Також українські військові уразили місця запуску ударних дронів. Тим часом американські медіа повідомляють, що через загрозу українських дронів в Росії перенесено засідання міжнародного дискусійного клубу «Валдай» за участю Путіна. Зустріч перенесли із Сочі до Підмосков'я через ризик українських атак. Польське агентство внутрішньої безпеки закликає громадян бути пильними. Якщо ви помітили, що хтось тривалий час спостерігає за мостом, станцією чи залізничним вузлом, фотографує інфраструктуру, ставить незвичайні запитання або запускає дрон поблизу стратегічного об'єкта, не ігноруйте такі сигнали. Не вступайте в конфлікт і не публікуйте фото чи місце знаходження в інтернеті. Про підозрілі ситуації повідомляйте за номером 112 або до Агентства внутрішньої безпеки. На пункті пропуску Шегині-Медика з 20 вересня обмежать рух автобусів. На польській стороні розпочнуться ремонтні роботи, які триватимуть орієнтовно до листопада наступного року. Автобуси з України до Польщі перенаправлятимуть через пункти пропуску Смільниця-Кросценко, Нежанковичі-Мальховіце та Краківець-Корчова, зазначили в Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту. Перевізників просять врахувати ці зміни під час планування маршрутів. І це була остання інформація на сьогодні. Почуємось з вами вже завтра. Випуск підготувала Олександра Піаста. На все добре.
4: Погода.
2: Nieco ponad 13 stopni za oknami, a ciśnienie to wciąż 1019 hektopaskali. W regionie wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni. W nocy będzie zachmurzenie małe i temperatura minimalna 9 stopni. A jutro w dzień też mało chmur na termometrach. Zobaczymy w cieniu od 24 do 26 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me.